0: طيب ابو برونو مارس اي جاست مايت دا لودو ادي بتورتي او بالي سدان وين وين داك اللي yes. ماريا راح ملفيتشين
1: الجمعه الاخرى وكل ابيرنتلي من لاست ويكند كانوا خفنا خفنا مالتين تا لو يراو اكثر من كان حسبته لو مدريد تو بي اونست
0: اتفاجئت اي واحده منهم
1: بيرنت رايت هاف نكتر ستوريز فوق سوشيال ميديا
0: كيف ادو او السبونسر سن هامسا بالي سابون جونز شفتاكم تديروا ساسينيكم وتلبنيكم سابيش tibatulna tajtu isem Robin Schulz kif qed nagħtu par biljetti sabiex intom tmorru taraw nhar il-ġimgħa li ġej ġewwa Cafe del Mar.
1: Ekku.
0: U ġbara wejn u batunna.
1: Irċivejna ħafna forum ta' messaġġi differenti. Fostom eżempju kellna il-dar jobat inna hekk, bonġu.
0: Wow!
1: Amazing!
0: Wow! Aw, sabiħa.
1: Amazing. Imbagħad kellna lil-ħabib tagħna Ricky.
0: Hi Ricky.
1: Li bat inna hekk.
0: Wow, ehe. Tina, wejn?
1: Kenna lil Mario, bat inna hekk, dolodu.
0: Bonġo Mario, tina hi, ejt inna.
2: Schultz!
0: Nice.
1: Kenna lil Ruben. Naqa twila di, għal Schultz, ismaħħa.
2: Schultz!
0: Wow, jena l-ħoss li għandu joħda Ruben.
1: Jena ma naqbiex miegħek, jena ta' Sandro ġbitni iktar.
0: Arġati jena ta' Sandro.
2: Schultz!
0: Tajba, eżu generator.
1: Eżu
0: magna ta' dajes.
1: Mil-iħta sa' aħa għala.
0: Arġati jena, ġbitni wejn.
1: Arġati jena, dil-ħjar wahda li jien.
0: Andro prosa kbira, inti jina l-ġumma li ġej zjajer tara l-Robin. Ġagħal-mar, għal-iktar informazzjoni dwar dik bay.com.nt għal-issa nkomplu miktar Stonebridge, Therese, flimkien, bonġu.